kade ke lapha namhlanje si lapha ke sikubana lapha siki lapha ke ku September 12 lapha ke 210 insuku ezele engaphambili lapha nesigoqo nyaka sinenyanga ezintathu lapha ke ezele lapha ke isigoqo nyaka kanti ke sino 18 days

andubani anisithamba wa asizo anomhla ayibo andubani anisithamba wa asizo anomhla.